ci va angula. Yeah. Ti va qui da ma pega. Ti va qui da ma pega. Ti va qui da ma pega.